Ja se on se jamai. Mä laus ja jamui vai. Gang bang drive by. Ja me se kuul mai. Koi bala laus. Ovo je tvrd hype. Tässä kuten on tvrd hype.